0: faci contra frente, frate, pe care ați vrut și vrea să pună două, vrea să se ieși țeaua aia. Și-l zonă un altul, cu discuție din tot. Mă, șotul de codare și să țeaua aia, ca prost, să spire, e ca tot, cu bonul cu tine, inima aia, te zuci, este combinații, file prez negu, prez diagonal, file prez diagonal, vine cu drugata posoca, vine cu tvarea e foarte drugata posoca, este tvarea, se vede prea
1: naciul. Dar dama!
0: Dar ce trudu? Am, ne, nu sunt cauci nicuri, nu sunt cauci ale.
2: Perfect, dans l'énergie, t'es là.
0: Il va jouer des bouts de ch'tazat, chaque mot, près de travail, là c'est tout le monde. Tout le monde, de vertige, à l'arbre, à la fâche, à l'arbre. Tu sais qu'on fout des toits, toi je suis fitte dans la poste, que l'autre tigrage, fitte dans la tigrette, l'autre tigrage. Il n'a sec, il n'a pas de ma chotte, il se pocone, non près de nos affaires, non près de nos affaires, tu vois. Mais pas, mais pas. Mais pas, tu vois, c'est